0: Stil i udobnost, izberi frutir prekrivke od Frutirka Delčeva. Meko, ubavo, vistinski tvoje. Frutirka.com.mk. Со љубовком, секој ден што доаѓа.
1: Лето до максимум.